0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Муҳаммадалӣ Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
2: Замоне ки чунин буду чуноне буд, ватан бозичаи бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он рӯз. Хато буду, хатогардон набуд он рӯз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. ба рағми доварии довари таърих ва вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. صدای کس دیگر ما را به هم آورد، صدای سر به سر ما را به هم آورد. با جانی از علمهارش ریش خلق و هم از تیغ غمهارش ریش خلق. بهار آمد بهار شادمانی ها، بهار آمد بهار سبز جانی ها. گلی مهر و محبت شد شکوفا باز، گلی عشق و سعادت شد شکوفا باز. تمام آسمان در چشمها بیش کفت، گلی رنگین کمان در چشمها بیش کفت. دوباره جان تاجیک آفتابی شد، شب هجران تاجیک آفتابی شد. دوباره زندگی در عشق احیا شد، سری خمگشته تاجیک بالا شد. دوباره آن همه تن جان گرفت از صلح، وطن این خاک و برزن جان گرفت از صلح. خوشا بیلرد و بیغم زندگی کردن، خوشا در صلح با هم زندگی کردن. صدای چون صدای صلح شیوان است، قبای چون قبای صلح زیبان است. دیگر ای هموطن هوشیار باید بود، دیگر ای هموطن بیدار باید بود. در این گوهر تمام زندگی ماست، در این گوهر دوام زندگی ماست، در این گوهر دوام زندگی ماست. دوام زندگی.

0: инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. Ҳоло мо ба шумо радиопиесаи Виктор Штанко «Мураббӣ биёбу мураббо бихӯро» мешунавонем. Тарҷумаи адаш истад.
1: ин хел карда мумкин нест, инженер. шумиди ва мо интизор махсус барои то омада
2: ба ташвиш кашида омаданатон раҳмат. вале ман ҳоло ба ҳеҷ ҷо намеравам. гапам якта. ман мехоҳам дар ин соатҳои охирин дар хона бошам. ман бояд баъзе корҳоро анҷом диҳам. ту бошед ба ман халал мерасонед.
1: бубахшед, бубахшед. инженер, охир туро интизоранд. ин нағз не, аз рӯи одоб не, мефаҳмӣ? консилиум ҷамъ шудагӣ, ҳама духтурони обрӯманд.
2: консилиум? магар ман ба ту гуфта будам ки консилиум барпо кунӣ? гӯш кун, ту оля, от якам аз рӯи дӯстӣ маро бубахш. вале худат мулоҳиза кун, ту маро танҳо дина бегоӣ хабардор кардӣ. соати нӯ ба консилиум биё. фикри оли ҷаноб, вале ман корҳои худро анҷом надодаам. чуном ки аҳд карда будем то соати 12 ман бояд кор кунам. ҳамтӯ не?
1: ман аз соати 11. ту боша одамони серкорро 2 соат боз интизор карда истодаӣ.
2: узр мепурсам. ва шояд ман ҳам ягон чизро интизор ҳастам. ҳамту не? шояд ягон муъҷизаро. бубахш. алеса, телефон.
3: ҳозир, ҳозир. алло? ҳа, ҳа. ҳа, ин аз мактаби ҳамсоя ба ман телефон мекунад. алло, алло. Анна Павловна, ҳа. Анна Павловна, чӣ хеле ки газаном карда будем, ҳамон хел мешавад. бале, бале, ҳа.
2: ман ҳеҷ касро интизор нестам, профессор. гуфтам ку меравам. меравам. вале ҳоло бубахш, ман бояд бо корҳои худ машғул шавам. море айна ки барин нигоҳ накуну сеҳр карда наметавоне.
1: ба худо ки ту аҳмақи димка.
2: ташаккур барои таърифат. вале ин гапи нав не. рассом Грибов ин гапро ба ман бо ороиши бадеӣ мулоим карда мегӯяд.
1: чунки вай рассом, одами оқил. хайр майлаш, инженер. маълум ки ба ту гап задан бефоида. ман ба клиника рафтам.
2: исо, ман як чизро пурсидани. дар бораи Коробов.
1: дар бораи Саша? чиро?
2: мо ҳоло як чизро сохта истодем ки фантазиянависон дар хоби шабашон надидаанд. вале гап дар сари ин нест. ман Сашаро роҳбари ҳама корҳо таъин кардам. ба фикри ту ва аз ӯҳдааш мебароядме?
1: Саша? Саша Коробов. зӯраш мерасад.
2: ба фикри ман ҳам зӯраш мерасад. акнун ба ту ҷавоб. ташаккур.
1: соати 12 албатта меоя.
2: Ольга, Ольга, ин профессор дар ихтиёри ту, ба ҷонам расон.
3: баръакс будагист, Дима.
2: худоё, занам ҳам ба муқобили ман. ин тавр боша, ман худро таҳқир дида мешуморам ва ба ҳуҷраи худ меравам.
4: хуш, Толя. чӣ хел?
1: чӣ хел? ҷиннӣ, мана чӣ хел? наранҷ, Оляҷон. девона.
4: истед, касе омад.
3: ҳозир, ҳозир.
5: салому алайкум.
3: салому алайкум.
5: бубахшед ки ташриш додам. Дмитрий Григоровичро дидам, мумкин ме? ба ман гуфтам ки вай касал аст.
3: вай бетоб. шумо бо кадом масъала?
5: ман намедонам ба шумо чӣ хел гӯям. ин бисёр муҳим. ба ман Дмитрий Григоровичро дидан чунон зарур ки. Дмитрий Григорович медонад. медонед, ин бисёр муҳим.
1: این رابینه فقط همین کم بود. کنسیلوم نشد. کنون این جوان از کجا پیدا شد؟ بابای چی در کار؟ ما با دو یکان چیز را داند. نفهمیده لقیده ماند چی؟ هرچند که در لبراتوریه به همه فهماندن که چیزی نگویند. ولی وی شیطان برین پای بردنش ممکن.
5: فامیلی منظرش نی؟ шумо ба Дмитрий Григорович гӯед ки Вадим Заречни омад.
3: бубахшед. дар бораи шумо Дима нақл карда буд. бо мошини ҳисоб барор мусобиқа кардагӣ шумоми?
5: ин танҳо шӯхӣ буд.
3: фаҳмо, фаҳмо. бисёр хуб ки омадед. марҳамат, дароед.
5: раҳмат.
3: даред, даред. медонед, Дима камтар бетоб. вале ман ӯро ҳозир ҷеғ мезанам.
1: Оляҷон, ҳоло ҷеғ назада истед. من اول میخواهم با مهمان گپ زنم کنم.
3: شناس شوید. آناتولی پیتروویچ. من شما رو یک دقیقه تنها میگذارم.
1: سلام ببخشید ولی
5: الکسیویچ.
1: Вадим Алексеевич, من دکتر دیمیتری گریگوریچ هستم. برای همین وظیفه دارم که بعضی چیزها را بپرسم.
5: مرحمت.
1: وادیم الکسیویچ، شما امروز یا دینه در لابراتوری سانتسوف بودید؟
5: نه، من در لابراتوری دیمیتری گریگوریویش یکوان بر هم نبودم. من در اینجا کار نمیکنم. همین پگاهی از نواسیبیرسک آمدم.
1: فهمیدم. به لابراتوری تلفن نکرده اید؟
5: تلفن کردم. از ایروپورت. گفتم که دیمیتری گریگوریویش را جیغ زنند. گفتم که وای کسل است. بعد گفتم که کار بفر را جیغ زنند.
1: شما با وای شناس هستید؟
5: نه، من با کارهای علمی شناس.
1: با تلفن با شما چی گفتند؟
5: با من گفتند که کاروبوف با کیم کجا رفت و کی می آید نامعلوم. من دیگر علاج نداشتم و راست به اینجا آمدم.
1: ببخشید وادیم الکسیویچ، برای این پرسش
5: نه هیچ گپ نه.
1: خودتان میدونید که دکترها آدمانی کنجکاو. از شما التماس میکنم که این صحبت ما را نباید دیمیتری گریگوریچ فهمد.
5: البته با من همش فهمم.
1: بسیار خوب. آلیا جان، این جوان رو با شما میسپارم.
3: دیما، مهمون آمد.
2: باز کی به نزد من آمد؟ زاریچنی.
5: سلام دیمیتری گریگوریویچ.
2: زاریچنی. خدا. سلام و بکن. سلام. سلام دیمیتری گریگوریویچ. پرید آمدی؟
5: پرید آمدم.
2: بسیار ناز کردی. آفرین آفرین. اکنون ما یک جای کوه را تلقی میکنیم. آلیا جان. آلیا جان، من به تو گفته بودم که شناشو وادیم الکسیویچ، زوجی من اولگا نیکلایونا.
3: مالا
2: کاش شناسی. من این امکی بدکار دوستی من، طبیبی بزرگترین تمامی خلقو، پروفسور.
1: مالا کاش شناس شدی.
2: های مایتون، آگاه میکنم وادیم الکسیویچ، این امکی بدکار دوستی من باشتم که شکنی که بدستش نافته، قصابی میکنم.
1: وای سونتف، قهری مرا نبیار.
2: میدونم میدونم، بدیل میگیری، برداشت میکنیم. اکنون ببخشید ما باید با وادیم الکسیویچ به وجود رویم. رفتیم دوستم، رفتیم، رفتیم.
1: اولیا جان، نغز نی. دیمیتری شنود، نغز نمی شود. خدا تو را به دست گیر.
4: نغز نمی شود. ببخش، ببخش مرا تولی.
1: خدا تو را به دست گیر اولیا.
4: من دیگر یکون چیز رو نمی پرسم. خوب می تولی. چه خیل وای می خواهد کار کند. چه خیل وای حیات را دوست می دارد. آخر تو وای را می دانی تولی. تو همش رو میدانی تولیا.
1: ببخشید دود کردم.
4: مایلش با من هم تی.
1: مرحمت. استوپی. تو سیگار نمی کشیدی کن؟
2: اوله؟
4: نمی کشم. ولی وقتی که دیما درگو از لابراتوری بر نمی گردد انتظاری میکشم. شما مرد خو نمیدونید انتظاری کشیدنی زن چیست. شما بسیار چیزها رو نمیدونید تولیا. همین خیل من پپیروس خوی از وی کشیده گرفتم رو کم کم میکشم. نه همین طور
1: جراحی میکنیم تولیا. خیلی مشکل هم برای وی هم برای ما. شوشش رو بریدن نازمی آید. ورمی سرطانش وسیع شده ایستاده است.
4: من شنیدم که در یپونیا کیم چخل داروی نو کشف کردند.
1: این در یپونیا و حالا تنها آن را سنجیده ایستادند. در ما باشد همش در سری ستالی جراحی معلوم می شود. حالا فورا جراحی کردن نازم آلیه. بد دیر می شود. به این هم بسیار کشال یافت. اگر وی این خیل احمقی نمی کرد
4: سیگار خاموش شد. سیگار کشی رو هیچ نیکی آموزم.
1: مه درگیرم.
4: نه نه درکر نه درکر نه دیگر نمی خواهم. تو نفهمیدی که این جوانی از ایرادروم اومدگی کیست؟
1: همین قدرش فهمیدم که یک شناس و همکسبی دیمیتری بود است.
4: نه این کشفیاتی نوی دیم که ای من است و او را بعد جستجوی بسیار در نوسیبیرسک یافت. با گفتی دیما زریچن استعدادی نادیر است. ولی در جای کار کرده استاده است که استعدادی خود را نشان داده نمیتواند. از هفتش بابای مویسر شد که زریچن را به لابراتوری خودش گیرد. Ана диди Толя. Вай чхел хурсан шуд.
1: Дурус гуфт. Ба фикри ман онҳо ҳар ду хурсан шудан ки якдигарро ёфтам. Чех мезананд. Ман меравам Оля. Ту боши кӯшиш кун ки вай то соати 12 ба ҷои кораш телефон наконад.
4: Чи? Ягон ҳодиса шуд.
1: Не, не. Танҳо мехоҳам ки асаби шавҳаратро эҳтиёт кунам. Беҳтар аст ки дар бораи кораш камтар фикр кунад.
4: Агар аз лаборатория телефон кунанд чи?
1: Аз онҷо телефон намекунанд. Ман таъин кардам.
4: Саша чи? Ба хаёлам Дима бисёр интизор аст ки Саша телефон мекунад.
1: Аз дилам гузашта буд. Не, Оля. Саша Коробов имрӯз телефон намекунад. Вай ба командировка рафт. Ту дар ин бора ба Димитрий гап назан. Хайр, хеле интизор кардам. Саати 12 интизор мешавам.
4: Хайр, саати 12 мо албатта меравем.
1: Дастат роти, Оля. Роа афтода наша, Оля. Матин бош. Хайр, ма рафтам.
4: Хайр, саломат бош, Оля. Хуш омади. Бос биёт, Оля. Акнун мо чӣ кор мекунем, Дима ҷон? Паго эҳтимол ҷарроҳӣ мекунанд. Яъне ки паго ҳамаш дар рӯи столи ҷарроҳӣ маълум мешавад. Ту ҳоло бисёр кор кардан мехоҳӣ, Димка. Ту вазифадор ҳастӣ бисёр кор кунӣ. Барои чӣ? Барои чӣ ман туро ҳамон вақте ки бемориат навсар шуда буд, ба ҷарроҳӣ розӣ накунондам? Толя гуфта буд ки ҷарроҳӣ кардан зарур. Ҳама мегуфтанд ки ҷарроҳӣ кардан даркор. Ту боши шӯхӣ мекардӣ. Мис-мису тилло-тилло мегуфтӣ. Ба корҳои майдачӯида вақтам нест мегуфтӣ. Эҳ, Дима, ту кай вақт доштӣ ки дар бораи саломатии худ фикр кунӣ? Доим вақтат набуд, Дима. Охир ман бовар намекардам. Ту ҳам бовар намекардӣ. Чойам хунук шудааст. Эҳ, ту ҳеҷ чиз нахӯрдӣ ку. Ман ҳам фаромӯш кардам. Дима!
2: Чӣ гап, Оля?
4: Дима, як дақиқа инҷо биё.
2: Хуш.
4: Ҳеҷ гап не. Ҷуръатро ҳам ҷеғсан, чой менӯшитам.
2: Ин фикри Оли ҷаноб. Заречный! Заречный! Завтра! Инҷо биё.
5: Ҳозир! Ҳозир меоям! Бинет Григорьевич!
2: Инҷо гузор! Инҷо гузор!
5: Бинет! Ҳисоби охирин!
2: Хуш! Ана ин ҳисоби хуб. Ҳисоби хуб. Инҷо низ нақс? Нақс. Ман ҳама ин хеле фикр карда будам. Ана акнун ин хел кардан даркор.
4: Вадим Алексеевич, ҳоло ки Дима масъалаҳои шуморо ҳал карда истодааст, гардед як пиёла чой нӯшед.
5: Ташаккур, Олега Николаевна, вале ҳозир инҷо...
4: Ман ҳеҷ хел валеро намедонам. Саратона наҷунбонед. Аз чашматон маълум ки наҳоре накардаед, ҳамту не? Соат бошад, аллакай 11 рафтем, рафтем, азизам.
5: Хоб, майлаш. Вале ман ҳозир дастамро шӯям. Даст шӯя катон дар куҷо?
4: Ба долон бароед. Дар ин тарафи чап.
5: Ҳозир.
4: Ягити Ҳалим. Чӣ хел вай дар вақти зарурӣ омад. Барои Дима такягоҳи хубест.
2: Оля. Алес, медонӣ мо ҳозир боҳадем? Як муаммои... مشکل رو کشادیم
4: این کس گروسنه تو با معمو سرش رو گرم کرده
2: ایست داده هیچ کسانه من این صاحب استعداد گروسن ناز کار میکند خوش بای با تو معقول می؟
4: معقول با فکرم با ساشا کمی مانند ولی ساشا کمی زرد بود
2: این باشا سیو او من یکی تیلا کلاش سر اولا کلاش سر خیلی خوب شد که بای رو یافتم ба сари тоси профессор Кудри қасам ки ин комёбии калон аст. Ана Михел, кор кардан дар кор, Ольга Николаевна, кор кардан дар кор.
4: Вале инженер Солнцев, ин қадар аз муваффақият саргарм нашав.
2: Акнун асам асосеш бавай роҳ нишон додан аст. Ана бад вай худаш шох шайтонро мешканад. Бавай дар миқаоси калон фикр карданро меомӯзонам ин як. Вайро олими ҳақиқӣ мекунам ин ду. Ҳақиқӣ. آیا می توانم علیس؟ کدرین مرا فریب نمی دید؟
4: اگر خواهش داشته باشی از اغدهی همه کار می برای دیما
2: می خواهم من با تمامی هستیم می خواهم ба ту алес офарин. Ту доимо фикрҳои оли ҷаноб мегӯӣ, доимо. Медони, ман ҳоло Вадимро ба Коробов вобаста мекунам. Бигзор ӯ камтар Вадимро обутоб диҳад, вай нағз обутоб дода метавонад.
4: Саша бо ақл.
2: Бале.
4: Дар ёдат ҳаст, чӣ хел ба назди ман ба мактаб омада будед то?
2: Магар фаромӯш кардан мумкин аст. Ман ҳозир ҳам дар пеши назарам. Обо, дир кардин, дир кардин мовиту Саня. Хариш кыз Саня, кофта меовин. Номаш чи буд? Ольга Николаевна гуфта буд?
6: А, Ольга Николаевна, аза бон адабиот дарс медия.
2: Адабиот бошад нас. Джабон дос охурда?
6: Фаромош кардам ки порсам. Батакан кампир буд.
2: Кампир?
6: Кампири фартуд.
2: Ха.
6: Дмитрий Григорьевич. Дмитрий Григорьевич. Шум уравет. Бейни нам як автобоза с кафой маного уравет. Ман худам яке лош карда розӣ мекунам. Дмитрий Григорович, дар вақт танаффус розӣ мекунам.
2: Розӣ мекунам мегӯй, не отекам, не. Ман ки бо маслиҳати ние ки туро ба инҷо кашида омадам, корро то охир мебарам. Танҳо ӯро ёфтан лозим. Ёфтан лозим. Одами нас гуфтӣ.
6: Ба чиҳо мегӯем ки одами нас? Ба чиҳо мегӯем ки кадом шеъре ки набошад, аз ёд хонда медиҳад?
2: Нас, нас, агар аз ёд хонад нас.
6: Вале агар аз дафтари ман партаатон гӯйбардор карданатонро бинад, донед ки рӯзатон зиё шуд. Ҳамин хел мегӯям бачаҳо.
2: Чим, чим дод? Нагӯй модар устахона метохӯр. Кани бинем дар ин синф кис.
7: Чанд бор ман ба шумо гуфтам, агар аз реша баровардани бошед...
2: Ин не, мӯи сафед аз реша бароварда истодааст. Синфи дигарро мебинем. Шарт мебандем, Коробов. Ман ки туро даст гирифтам, ба ту ҷавобгар ҳастам, фаҳмидӣ?
6: Ҳа, фаҳмидам. یعنی که من بعد ختم مکتب انجنیر میشوم. من میخوام که انجنیر شوم. میخوام که چیزهای عجایب را سازم. چیزهای عجایب را کشف کنم.
2: میشوی سانیا کشف میشوی. راست میگویم ولی حالا باید که گوش و هوش شده به گپهای من دقت دهی. تا وقتی که نامه کمال در دست نیست همه گونه لیریکا را از سر دور افکن. من دیگر تو را بابای بچه های کوچه گرده بینم فهمیدی؟
6: ها فهمیدم.
2: رفتیم. Начом, кани биним дар ин синф кис? Барбосана правоҳам накарданд.
4: Вазифаи хонагиро нависед? Ҳамту не, Семёнов? Тамбалӣ накунед, кузовин, кор кунед. Ҳозир мо ба мавзӯи нав мегузарем.
2: Ташвиш додан рост меояд?
4: Вақте ки Николай Васильевич Гоголь масакаи ревизорро навишт, вай ки? Дарает?
2: Шуморо як дақиқа мумкинми?
4: Чи? Шумо дар ҳақиқат ба ман кор доред?
2: Салом. Бубахшед. Бубахшед, ташвиш додам. Ба ман як муаллимаи забон ва адабиёти рус дар кор. Номаш Ольга Николаевна.
4: Шумо ба вай чӣ гап доред?
2: Гапи шахсӣ. Ман мехоҳам шахсан бо Ольга Николаевна гуфтагӯ кунам.
4: Ман Ольга Николаевна.
2: Шумо? Шумо? Бубахшед. Шумо Ольга Николаевна?
4: Чаро ҳайрон мешавед?
2: Ҳеч чиз не. Ман аз бачагам ихел одат кардам. Аз ҳама чизи оддӣ дар ҳайрат мемонам.
4: Фаҳмо, хайр, ба шумо дар ҳақиқат ягон чиз дар кор бошад. Баъди дарс биёедтон. Ҳозир бошад, ба ман талабаҳоед.
2: Як дақиқа, Ольга Николаевна, як дақиқа. Медонам ки дарсатон аст. Николай Васильевич Гоголь ва масакаи ӯ ревизор. Ҳамашро медонам. Вале Ольга Николаевна азиз, танҳо шумо метавонед ҳоло ба мо ёрдам кунед.
4: Рафиқи муҳтарам, бубахшед, ман ҳозир бо шумо гап зада наметавонам. Баъди тамом шудани дарсҳо биёед.
2: Не, не, не, ҳозир дар кор, ҳозир дар кор. Ман ҳуҷҷатҳои ман.
4: Ҳуҷҷатҳои шумо ба ман чӣ лозим?
2: Хоҳиш мекунам, танҳо як назар кунед.
4: Заводи мошинсозӣ инженер Сонцев ДГ. Хайр, шумо бо ин ҳуҷҷататон чӣ гуфтан мехоҳед?
2: Дегин Дмитрий Григорьевич.
4: Бисёр нағз. Гирет ҳуҷҷати шахсиятонро, Дмитрий Григорьевич. Акнун иҷоза диҳед ки ман равам. Хайр, то боз диҳед.
2: Чӣ хел то боз диҳед? Сабр кунед, ман ҳоло чизи асосиро нафаҳмондам.
4: Монед ки ман гузарам, рафиқ инженер. Инҷо мактаби шабона синфи ҳафтум. Одамҳо баъди кор омаданд. Одамҳо монда шуда омаданд. Шумо бошед. Нахот ки худатон нафаҳмед.
2: Ольга Николаевна, ҳамашро мефаҳмам, ҳамашро. Мутлақо дуруст мегӯед. Барои ҳамин инҷо омадам. Коробов.
6: Ман инҷо.
2: Мана. Бинед, Саня Коробов. Дар синни ҳафтум хондагӣ. Вале баъд ба кор даромад, ҳоло ҳам кор мекунад. Ин бача на падару, на модар дорад.
4: Бисёр хуб. Сабр кунед, бубахшед, рафиқ Дмитрий Григорьевич. ولی با این مسئله شما باید به دیرکتر مکتب مراجعه کنید.
2: میدانم، همه‌اش را میدانم، به دیرکتر، به مدیر قسم تعلیم، به مدیر خواجگی، همه‌اش را میدانم. اولگا نیکلارنی عزیز، ولی آنها این بچه را قبول نکرده ایستادند. کاغذ‌ها نیستند. میفهمید؟ یگان تا مجد نداره، حتی درباره صنف یکم.
4: آتشین نشوید. آتشین نشوید، خواهش میکنم. ولی من چطور با شما یاری کرده
2: شما میتوان. همه گونه یاری داده میتوانید. شما تنها باید نام و فامیلی او را به ژورنال صنف نویسید. برای اون که به درس آمده به معلم ها اثبات کند که الله خوان است. وعده میدی کاربف؟
6: وعده میدم که الله میخونه.
2: شنیدید؟ وعده قطعی داد.
4: آخر این کار ناممکن.
2: میدانم که این کار جنجالی، ولی یک بار راضی شوید. خوب می اولگا نیکلاین اقلا یک بار انتظام را ویران کنید.
4: شما درست تر فکر کنید دمیتری گریگوریچ. آخر من به این کار حقوق ندارم.
2: شما حقوق دارید. شما آموزگار. این پسر بچه باید البته خواند. زودتر در آبستیم کار بشتر شوخ نکردشون. شما مرا اولگا نیکلاین برای این کارم ببخشید. این بچه استعداد خوب دارد، ولی اگر حالا دستگیری نکنیم حیف می شود. جوره هایش بچه های نفهم، همچنین بیکارگرد. این بچه باشد استعداد خوب دارد، بعضن فکرهای عجایب می گوید، ولی باید زودتر خواند. من ویرو به شما سپردم اولگا نیکلاین.
4: من نمی دانم راستی گپ که نمی دانم. خودتان فکر کنید. آخر من
2: شما تنها شما از اوته این کار می براید اولگا نیکلاین. ما شنیدیم که شما آدم ناز نکو کار. شما آخر روح بری سنفی هفتم استید. جورنال را گرید و نامش را نویسید. رحمت به شما که پسر بچه را به سنفتان قبول کردید. رحمت. رحمت اولگا نیکلاین. رحمت.
4: برای چی شما به من خیلی نگاه میکنید؟
2: من ببخشید، من فکر کرده بودم که شما کمپیری فرتود استید. ببخشید. برای قبول رحمت بسیار قسم میخورم که ثانیه اعلا میخوند.
4: من رفتم. من باید به سینف درایم. دمیتری گریگوریچ، مرا طلبه ها انتظار. خیر.
2: استید اولگا نیکلاین، بعدی درستان به نزدتان آمده ممکن می؟
4: برای چی؟ شما چه خیال کردید دمیتری گریگوریویچ؟
2: یعنی که روزی هستید. بعدی درس ها می آیم. ببخشید، شما باید به سینف دراید. من رفتم. یعنی که بعدی درس ها.
4: آدمی عجیب.

0: Николай Федорович, форуму продадите?
1: Нет, обидно.
0: Никита! Никита, наверное, не форуму так уже.
2: О, на нас и Тереза есть вода.
0: Рост, вот ты куда? Гошин, короб. Саша. Бахсми Панчун, чаро так ро дароварди?
3: Дар он ҷо схемаро дигар кардан дар кор. Охир мо дар ин бора гуфтугу кардем.
0: Гуфтугу кардем, мо бисёр гуфтугу мекунем. Рафтем ба кабинети ман. Даро.
4: Достам инженер. Ту чаро худ сари карда истодаи?
3: Охир ман схемаи қисми панҷумро аз нав дида баромадам. Дар он ҷо бисёр чизҳо кӯҳ нашудагӣ.
0: Ҳамин тавр гӯй? Шояд ту маро ҳам кӯҳ нашуда шуморӣ. Ва шояд мурдагӣ ҳисоб кунӣ? Нафаҳмида истодам? Намефаҳмам, чаро шумо ҷавонон ин қадар шитоб мекунед? Гарзан, чаро ҷим шуда монде?
3: Охир шумо худатон медонед, ки дар қисми панҷум...
0: Медонам, дар кор. Дар он ҷо бисёр чизҳо лаке кӯҳ нашуданд, бисёр асбобҳо ба як пул намеарзанд, вале ин маънои онро надорад, ки худсарӣ кунӣ. Ту боши ҳамашро худат карда истодӣ. Дӯсти азиз, ту гурӯҳи ҳисобчиён дорӣ, ба онҳо фармоиш де, фаҳмондатӣ?
3: Ин тавр карда наметавонам, ин тавр карда наметавонам, чунки онҳо ҳатто барои сархӯрӣ вақт надоранд. Мефаҳмед, вақт надоранд. Ман бошам. Ман бошам чӣ тавр карданро нағз ҳис мекунам.
0: Медонам, дар кори мо танҳо боҳис кардан кор буд намешавад.
3: Вале муҳлати супоришро кам карданд. Ман бошам интизор шуда намешинам, ки кай ба ин кор одам меёбам. Мефаҳмед, наметавонам.
0: Исто. Бинед, ки шон интизор шуда наметавонистанд. Гӯш кун, бигузор муҳлатро дусе бор кам кунанд. Ин маънои онро надорад, ки асбоби мо дар осмон вайрон шуда аз кор монад. Ки ба ин кори мо раҳмат мегӯяд? Магар касе ки муҳлатро кам кардааст? Не, ҳеҷ кас, ҳеҷ кас.
4: Димитр Григорович, об диҳам.
5: Биёр.
0: Дидӣ барои ту шуда? Ҳатто нишаста мондам. Оби ҷонбахш. کلتت را خودت درست مال کرده؟
4: خودم
0: خدا نه درست درست مال کرده درست مال کردن را آماز اومن تو که زن میکری خانه داری همه چیز هست فقط زندگی کن لذت حیات را بیچش
4: وقت نیست به همه این وقت نیست
0: چرا ناراضی آنه غرغر میکنی؟ یک دختری نغز هست که در لابراتوری دویم نامش جانه نامی تراش نود رنگش میکند بیچاره خراب شده است
4: اما این خیل شده نشو من یکم بر ندیده بودم
0: دیده توانستن در کار آتیکم دیده توانستن در کار شون وقت ندارند که آخر شون ریزر فارت کنی بیار خواهد خواهد رو
4: دیمیتری گرگوش شاید حاضر نی мо метавонем дар ин хусус сони суҳбат кунем медонед ман бошам нақшҳоро дар хона фаромӯш кардам
0: биёр мегӯям ана аз кисаи хилъатат баромада истодааст
4: марҳамат
0: арвозана ина чи ин чӣ маъно дорад
4: дар ин ҷо ман блоки савумро тамоман иваз кардан мехоҳам
0: тамоман гӯе
4: бале тамоман аммо ба ин ҷо компрессорҳои иловагӣ мемонем
0: дидам вазн зиёд мешавад сӯзишворӣ зиёд
4: ба ҳисоб гирифтам аз ҳисоби вазни блоки савум
0: фаҳмидам калла кудодаи
4: ана ин узрро аз нав месозем
0: мебинам
4: аммо ба ин ҷо бошад мехоҳам ки
0: дар ин ҷо чи
4: регулировкаи автоматикӣ
0: не чиз намешавад ин чӣ мешавад ин диди инҷо инҷо мумкин нест ба инҷо низ мумкин нест аба ҳамин хил сару ҳисобатро гум мекунӣ инҷо мумкин нест. Албатта аз ночорӣ ба инҷо гузошта мумкин аст. Лекин охир ай қадам шикаст. Ман дигар те.
4: Марҳамат.
0: Мумкин мана ба инҷо.
3: Вале ин тавр
0: бад не, бад не, бад не.
3: Вале ин тавр суръат тағйир меёбад.
0: Вале вате кам гап дурус суръат тағйир меёбад.
4: خد دیمیتر گروش من بعد خودم ماین آب میکنم
0: کار امروز رو به فردا نگذار صبر کن اول همه اش جوی بود ولی بعد کار چگل شد من هم چگل رو کشده نتوانستم
4: پریش گرنه میابیم میابیم نگی چگل در همینجا
0: اگر اینجنیر کار رو به همینجا گوید پس معلوم میشد که همینجاست اکنون اینجنیر من وظیفه خود رو به تو میسپارم. سوال است می؟
4: حضل نکنید. دیمیتر گرگویچ.
0: پروفیسر کودرین دوستی همه ما. رفیق با برادر ما که تجربه های جراحی میگذرانیدند. ولی شان برای جراحی نوبتی کسل نداشتند. من خواستم که مشکلی او را آسان کنم. برای همین انجنیر کاروبوف کار مرا تو قبول میکنه.
4: کار شما رو من چطور قبول میکنم؟
0: من همین خیل من این فرمان رو به دستت میگیری خلاص فرمان رو خوان انجنیر الکساندر نیکلایچ خوان
1: الو خانه سانسف می؟
0: بله خانه سانسف
1: حاضر باید تیم گب میزنید
0: اولا نزدیکتر بیا حاضر گب میزند آها شنده استادین گپ زن تانیوشا تانیا زندگی چی خیر
5: کاش من برای نیو جوشد اینجا هوای نهایت گرم لگزاری گرم کافی پو میسوزد میشنوید می
0: بسیار ناز میشنویم کافی پو میسوزد
5: ها تیمو پیش با گفتگوی نفسه کردیم بسیار شکوه شهری قدیمی رو یافتیم شهری که از روی اش زیر بیابون مانده است روحبران از خورسندی قریب شدی مرگ میشوند
0: خال
5: اکادمیک رخصوخ این آمدنی است میدانی این چی معنی دارد اخیر به تو چی خیلی فهمونم دادا جون خودت میدانی فکر کن که دخترت هلو در دیگی جوشون
0: این بسیار ناز که در دیگی جوشون
6: چی شده است دیما
0: شادیانت دخترمون در دیگی جوشون
6: مسخره باز
5: الو چرا گب نمیزنید الو
0: گب زن تانیا گب زن حاضر گوشک رو به مادرت میدیم
6: تانیوشا سلام
5: بیبی
6: سلام تانیوشا جان
5: من دادیم هر خیلی گفت گفتم
6: سلامتیت چخیل ایگر نغز می
5: همش درست افتاد خیلی سیاه شدیم ایگر سلام میگوید
6: از نومی ما هم سلام گوی بوای
7: نیم دقیقه وقتتان ماند
5: دادا الو
0: دختری نغز وقت رو دراز کنید ما پولش رو میدیم
7: ممکن نیست گراجدانین لینیا را تلگراف میگیرد
0: فهمو
5: دادا الو، هم نکنید، من با تلفن میکنم، ما با

0: мушкил бо ҷӯшу хурӯш гап зад. Шаҳри нав ёфтанд, аз зери замин бо бел таърихро тагуру мекунад. Дар ёдат ҳаст ва орзуи балерина шудан дошт?
1: Дар синфи ҳафтум. Дар синфи панҷум лётчиса шудан мехост. Дар синфи шашум
0: ромкунандаи шеъру паланко. Ҳатто дар синфи сеюм ба коғаз навишта монда буд ки фаромӯш накунад.
1: Ва он коғазро дар болои каташ овехта буд.
0: Вале ганҷина ҷой шуд. Тане ҷони мо ганҷина ҷой. Чи магар асад мебари сонцов? Дар ҳақиқат асад мебарам. Кошки ҳозир ман дар он ҷо бошам. Аз гарми арахшор шавам. Як крушка оби хунукро орзу кунам. Асрори одамизодро ҷустуҷӯ намоям. Вале афсус. Афсус. Сонцов, акнун ту ин хел корҳоро карда наметавонӣ. Валерианка ношу сухари хӯр. Ва ба ин бояд одат кунӣ. Фаҳмидан. Магар инро фаҳмида мешавад. Саня хомӯш аст. Хомӯш? Таня. Танюша чӣ? Ҳар як ҷавон писарро ба дарё ташна бурда ташна мебиёрад. Вале барои чӣ Саня ҷим, а? Санҷиши қисми доим бояд ки ба охир мерасед.
2: Дима.
0: Чи гап? Алиас, чи гап?
2: Ба фикри ту байни Таня ва Игор ягон гап ҳаст ё не?
0: Байни Таня ва Игор албатта ягон гапи ҷидди аст.
2: Чи ту аз ягон гапи нав хабар доремӣ? Барои чӣ ин қадар бовари бахш гап мезанӣ?
0: Оромша, оромша, бибиҷонаш, оромша. Боварӣ дорам, барои он ки ҳеҷ чиз намедонам. Дар замони мо падару модарон аз чунин воқеаҳо аз само охир хабардор мешаванд. Ва барои ҳамин ҳайрон намешавам, агар рӯзе чунин телеграмма гирем. Падару модари азиз, шуморо бо набера табрик мекунем, худамонро ба қувват ҳис мекунем. Ромкунандаи паланко Таня ҷон, ганҷинаҷӯи Игор ҷон, салют, салом. Ба монанди ҳаминҳо.
1: Ой, чӣ хел хаёлоти бой, чӣ хел хаёлоти бой. حتی گرنگ شده موندم. این خیلی هم شدنش ممکن دیمه. دیمه. میدونی. بعضن دلم میخواد که نبیره داشته باشیم.
0: که اینجا بیا. آه، الیس، الیس.
1: خنداور. به تو خنداور.
0: امروز به وقت میایی؟
1: پیت سویت میشود. خودت میدونی این چی معنی دارد؟ کوهی هیمالای بر این دفتر رو برداشته میارم. دیما بچه های من این شو می نویسند. من فراموش کردم که با تو گویم. در سینفی من همه در باره کیهان فکر میکنند. تو این رو میدونی کن؟
0: حالا همه در باره کیهان فکر میکنند.
1: درست میگویی. ولی من با بچه ها وعده دادم که تو با اونها در باره کیهان نقل میکنی. رد نمیکنی.
0: انجنیر سونسف یگون بار از سپارش های جمعیتی رو نتافته است. تنها فراموش نکن الیس. و پروفسور کودرین گوی که پیش از جراحی در خاطر دارد که او را سپارش های اجرا نشده جمعیتی انتظارن. از هفتش سانیه. الو.
3: استخوان های کهنه را جنبانده گشته انجنیر سونسف.
0: این تو مهرسون.
3: از آواز داد پشای مانی را اسم میکنم.
0: هیچ گب نه. وقتای آخر کجا کم شده؟ که ها باز اثرهای نوت را ندیدم. میخواهم که بینم. میخواهم دانم که حالا از کدام هوا نفس میگری؟
3: نفس میکشم. دو ماه باز از هوای استخانه خود نفس بکشم.
0: ایجاد میکنی؟
3: ولی این سر دهشتناک. فهمیدی؟
0: فهمیدم، فهمیدم. باز به همان مصوره مشغول نشده باشی میگویم.
3: باز همان. شب و روز عذاب میگرد. ولی وقتی که من خلل را به دست گرفتم به گلویم یک چیز لنده در میماند و خلل میرساند. لعنتی. ولی حالا دست گرفتم چشم نرسد میگویم. از همه دشوارش تصویر باطلاق. اگر باطلاق را تصویر

0: Ваня. Магар фаромӯш кардам мумкин, ман ярадор будам. Ту маро ба тахтапуштат бардошта аз даруни ботлоғ мегузаштӣ. Аскарони немис моро таъқиб мекарданд. Ҳамин вақт аз дастат тир хӯрдӣ ту ҳам ярадор шудӣ. Мо ҳам бо немисҳо ва ҳам бо ботлоқи сиёҳе, ки ҳар замон моро фурӯ мебурд, мубориза мебурдем.
1: Хайр, хайр, ин гапро мон. Гӯй ки худои тиб чӣ мегӯяд?
0: Ҳазл мекунад. Мегӯяд, ки агар ба столи ҷарроҳиаш нахобам, ба он дуньё сафар мекунам. Ин гап ба ту маъқул ме?
1: Ту одами ба қувват. Ҷарроҳӣ барои ту вазнин не. Агар духтурон талаб кунанд, итоат кардам дар кор. Фаҳмидӣ, инженер?
0: Ту ҳам тарафи кудринро мегирӣ.
1: Кудринро гӯш кун. Духтур дуруст мегӯяд. Хайр, то боздид. Ба Олга салом гӯй.
0: Эрзевер, рассом. Оля, рассом салом гуфт.
2: Барои чӣ вай ба хонаи мо намеояд?
0: Ду моҳ боз аз устохона набаромадааст. Мусаввараи ботлоғро мекашад. Одамон бояд бинанд, ки ҳамон хел ботлоқ аст, мефаҳмӣ?
2: Барои Ваня як даста сурат кашидан душвор будагист.
0: Выставки охиринашро дидӣ? Ин хели мусаввараҳоро рассомони ду даста ҳам кашида наметавонанд.
2: Дар суратҳои вай нафрат ва зебоӣ ба ҳам пайвастанд. Ҳаёт таронаи ҳаёт.
0: Таронаи ҳаёт. Ту ба мактаб меравӣ ё не?
2: Туро гусел кунам, баъд меравам.
0: Маро бо дасти худат ба кудрин супоридан мехоҳӣ? Барои он ки нагурезам?
2: Ёфтӣ. Мехоҳам бо дасти худам супорам. Ман ҳозир хабар гирам. Почтаро овардам.
0: Хостед, ки маро ором кунед. Ман ҳозир ба шумо оромиро нишон медиҳам. Алло?
3: Алло?
0: Лабораторияме?
3: Ҳа.
0: Алло, Смирнова?
3: Ман, ҳа. Дмитрий Григорьевич. Салом.
0: Салом, салом. Шумо одакай бозгаштед ё ки корҳоро пеш аз муҳлат анҷом додедме?
3: Не, Дмитрий Григорьевич. Ҳеҷ як корро бояду шояд карда натавонистем. Дин аз шумо телеграмма гирифтему бо рейси шабона парида омадем.
0: Чӣ хеле телеграмма? Алло, ҳеҷ чизро нефаҳмам. Санҷиши қисми дуввум чӣ хел?
3: Ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест. Ман ҳозир даромадам. Вале ҳама дар онҷо. Ҳозир рафтам. Ҳама корҳо боздошта шуданд.
0: Шумо чиҳо гуфта истодаед? Нафаҳмидам. Чаро корҳо боздошта шуданд? Ало, зудтар корро бо фроҷиқ занед. Ало, Смирнова. Инженер Смирнова.
3: Ҳа. Дмитрий Григорьевич.
0: Шумо куҷо гум шудед? Корро бо фроҷиқ занед мегӯям. Ало, шунидедме? Ало.
3: Вале ман шаб инҷо набудам. Дмитрий Григорьевич. Ман инҷо набудам. Бачаҳо Дина қисми панҷумро санҷиданд. Саша дидааст, ки як ҷояш нодуруст.
0: Хуш?
3: Блоки якум ва дуюмро куштан лозим буд. Вале Саша куштани онҳоро ман кард ва ҳамаи бачаҳоро пеш кард. Феъли ӯро медонед кӯ. Худаш танҳо монд, ки дуруст кунад. Сони бошад. Сони чӣ воқеа шуд, ман намедонам. Ҳоло комиссия тафтиш карда истодааст. Комиссия. Саша бошад. Халок шуд. Ин чи бадбахтӣ? Дмитрий Григорьевич. Ин чи бадбахтӣ?
0: Боридан. Чикор карди, Саня? Ту чикор карди, а? Накно фаҳмидам, чаро ту ҷим шуда монде. Блоки якум ва дуюм. Саня, Саня.
2: Медони Дима, чизе ки Танюша гуфт, аллакай дар газетаво чоп шуданд. Дима, ту чаро гӯш намекунӣ? Ба ту чӣ шуд, Дима ҷон?
0: Бубаш, Алиса, бубаш. Ман ҳоло бояд телефон кунам.
2: Ба ки?
0: Ба профессор Кудрин.
2: Ну, ама шо маслиҳат карда будем?
0: Ама шо не.
4: Кудрин?
0: Ҳилман Толя.
4: А, инженер, пазон шуди? Саат қариб 12, ман туро интизор. Хоҳиш мекунам, ки дер накунӣ.
0: Ман ҳозир ба лаборатория телефон кардам.
4: تلفن کردی؟ تو نباید که تلفن میکردی.
0: کارها نازد نه طوله کارها نازد نه آنجا کار تمام رسوا چرا جیم شده مانده؟
4: من چه هم گفته میتوانم؟
0: ایستا دکتر معلوم میشود که تو از همهش خبر داشته ای وقتی به نزدم آمدنت هم میدانستی ولی در خصوصی کنسیولیوم گپ میزدی
4: داد نزن هم میدانستم و برای همین کنسیولیوم جه زدم همین خیل کردن ضرور بود
0: کی به تو چونی حقوق داد دکتر کدرین
4: ما رو به سلامتی تو جواب گرم سر انجینیر سالنسی
0: جوابگر جوابگر به دلم زد چونی گپ ها ولی برای حیاتی او که جوابگر است برای حیاتی ساشا هیچ کس جوابگر نیست امروز ما واخورده نمیتونیم پروفیسور برای تشویش دادنم عذر میخوام من حالا باید در آنجا باشم
4: استا دیم صبر کن دیم که آتشی نشم آخرین اکنون هیچ کار کرده نمیشود دیم که اروازن تو نغز میدانی که با آنجا رفتنی تو ممکن نیست ممکن نیست
0: شاید که ممکن نیست ولی اگر تو هم به جای من میبودی نرفته نمیتوانستی تو مگر خود را کنار میگرفتی تویا
4: ما حالا در این باره گپ نمیزنیم شنیدی در این باره بس ما وضعیتی تو را میدانم همهش را میدانم ولی سلامتی تو حالا ضرورتر است فهمیدی در کار برای آدمان برای آینده دیمکه احمقی نکن باز یک بار میگویم حالا هم دیر نشده است جراحی کردن ممکن
0: نه طوله من اکنون نمیتوانم توکل کنم اکنون ساشا نیست فهمیدی ساشا نیست
4: تو دیوانه شده ای دیمکه اولگه را جزم
0: اولگه در نزی من شنیده ایستاده است بس طوله روس نکن راستش را گوی من باز شش ماه دوشت میدیم یا نه؟ خاموشی خدای تیپ مایلش من با پنج ماهشم راضی لیکن راستش را گوی تو
4: به خدا که تو
0: در این مدت من کاری که بسش را گذاشته بودم به آخر میرسانم باوری دارم که تو وضعیتی مرا خوب میفهمی زرشنی را به جای خود تیار میکنم او را برای راست روانه میکنم بعضی مسئله ها را از نو فکر میکنم دیدی خدای تیپ من چگونه پلان های بزرگ دارم برای همین من توکل کرده نمیتوانم فهمیدی توکل کرده نمیتوانم امشب به خانه بیا تالی البته بیا خوب می گریبوف رو هم جیغ میزنیم میشنیم صحبت میکنیم چای و مربای آلو بالو میخوریم تالی
4: ما با تو باز گزنان میکنیم انجینر
0: خیر تو بگویی
5: تو همه شاشونیدی آلیس ساعتم دوازده شد
2: دوازده
5: من حالا به تو هیچ چیز نمیگویم آلیس هیچ چیز نمیگویم سانه میگویم وقت نیست حالا من باید به جای کار روم فهمیدی آلیس
2: من تو رو انتظار میشوم دیما دیما چون من
5: آفرین آلیس امشب همه یارو دوستان به خانه می آیند
2: تقریبا همه دیمه.
5: تو همه را با مربای آلو بالوگیت زیافت میکنی خوب
2: دیمه
5: تو بازدید